0: إذا يا جاست أنزي شوف الله كونك
1: ليه دو كلينتي لامبرا زي كلمة بروبلم
0: أكلي
2: ريزولفي
0: كوم
2: لجي ريزولفيرو
0: يو أكيش توالي قار نجي أتلي نجي أنتش نادا نجي ريزولفي نادا أسي شو تيك نوتش بو بيزكي بو قرلا نقبل كام
2: أبينكو Eu já te disse, vem para a Vodacom. Aqui o atendimento é top.
0: É top.
2: Yeah.
0: É top.
2: Mesmo preço. Mas aqui o atendimento é melhor. Só na rede número 1.
3: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
4: Anente o Moçambique. Iopia sikulu na 17 ya wiwipi ni sikulu yone tano ya miravo ukuma mahupu 25 ni 26 mwerio la uriehu istadi yopemba. Mwitimakele watra uko wona ichipo, wine na chia, mihapo, ichole chokruwano ni chitu chikina. Ila ikale isumana yohilialia, mahupu 25 ihala upankia isikulu ya wiwipi upemba shopping. Mahuku 26 imbwa upankia isikulu ya miravo ukaza provinciali ukultura. Ni mahuku 27 nikalani hukulu turismu unduniani isikulu yoni huku una imbwa upankia ipahari yo wiwipi.
5: Yoso na Bahia, na Bahia, na Bahia, tesera numu. Yoso na Bahia.
4: Wabahiria ya nchina makalele ona nano anakavira wiwanana makalelo e kruwano ni turismo ya baholo mtotole.